0: Radio Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: Frankfurtski knjižni sejem, ki velja za največji knjižni sejem na svetu, bo letos potekal od 7. do 11. oktobra. Na slovenski stojnici, ki jo pripravlja javna agencija za knjigo, bodo aktualna produkcija založb in najnovejši prevodi naših avtorjev. Prisotni bodo predstavniki založb Goga, Malinc, Miš, Pivec in Sodobnost. Mladinska knjiga bo imela svojo stojnico. Na sejmu bo sicer letos glavna gostja Češka z geslom A Country on the Coast, dežela na obali. Gre za literarno metaforo, saj Češka nima morja, vendar naj bi ga imela v svetu literature, idej in domišljije. V Frankfurt zato prihaja 75 čeških avtorjev.

V starem mestnem središču Novega mesta so v torek slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Okoli 150 let stara stavba ima velik simbolni pomen za Novo mesto in širše za državo. Gre namreč za najstarejši narodni dom v državi. V njem pa je svojo telovadno pot začel tudi znameniti slovenski olimpionik Leon Štukelj. Zato je bila stavba leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

0: Radio Express sledi kulturno zabavanje.
1: Britanski glasbenik Rod Stewart bo svojo kariero, ki se je začela že v času njegovih najstniških let v 60-ih letih, sklenil s turnejo The Final Encore, ki se bo začela aprila prihodnje leto. Ta vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesteru in Londonu, no, sledi pa še evropski del, ki se bo julija končal v Hanovru. Rod je povedal, po več kot 60 letih bo turneja zagotovo moja zadnja. Glasbo, ki jo ljubim, pojem že od svojega 19. leta in imel sem privilegij, da sem me lahko predstavljal po vsem svetu.

0: Express.
1: Nadaljevanje zgodbe o superjunaku Spider-Man No Dan v režiji Destina Daniela Cretona ruši rekorde. Trenutni skupni zaslužek tega filma po vsem svetu je že več kot 2,5 milijarde dolarjev, od tega skoraj milijarda dolarjev v Severni Ameriki, kjer je film postal celo najdonosnejši v zgodovini in je prehitel uspešnico Vojna zvezd, sila se prebuja.

Ti se bodo od nedelje v Bakuju merili za naslove svetovnih prvakov. Metka Lobnik, Kaja Kajzer Žabkar, Kaja Šuster, Nika Koren, Nace Herkovič, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek, ki bodo v Azerbajdžanu zastopali slovenske barve, se na tatamije podajo zelo različnimi izhodišči. Športni direktor slovenske reprezentance Gregor Brod pa trdi, da je tekem v koledarju preveč, ampak da bodo pa seveda Slovenci na svetovno prvenstvo vseeno odšli dobro pripravljeni.

Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli strategijo športa. Trenutno je redno telesno dejavnih, da torej vadijo vsaj dvakrat tedensko, 68% prebivalcev Ljubljane. Cilj je, da bo do leta 2035 športno dejavnih 75% prebivalcev. Doseči želijo tudi povečanje telesne zmogljivosti otrok, dvig telesne aktivnosti odraslih in ohranjanje gibalnih sposobnosti starejših ter krepitev sodelovanja s panogami, ki vplivajo na razvoj športa.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevit na Radio Express.
1: Če kdo reče Etna, na kaj pomislite? Ja, seveda na najvišji, najbolj aktiven vulkan v Evropi, no njegovi izbruhi pa pogosto motijo zračni promet okoli Katanije. Izbruhi pepela so bili to poletje še posebej intenzivni in so povzročili večdnevno prekinitev letalskega prometa, zaradi česar je bilo avgusta sredi vrhunca turistične sezone prizadetih na tisoče potnikov. Tudi v zadnjih dneh je bilo letališče zaradi Etne večkrat zaprto. Pomemben dejavnik pri odločitvi, ali letališče zapreti ali ne, je seveda veter, ki pogosto piha ravno proti jugu, torej v smeri letališča.

0: Današnji Vsevit. Izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani ta teden poteka mednarodni kongres Aquaculture Europe, osrednji evropski strokovni dogodek na področju akvakulture. Kongres, ki bo potekal še danes, je namenjen izmenjavi znanja, predstavitvi raziskav in inovacij ter povezovanju znanstvene, gospodarske in politične sfere. Kongres pod naslovom Akvakultura v času globalnih sprememb posebno pozornost namenja vplivom globalnih sprememb na akvakulturo, prilagajanju podnebnim spremembam, prilagoditveni sposobnosti vrst ter zdravju, dobrobiti, prehrani in vzreji gojenih organizmov.

Zgodba 12 po mesecu.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se novo študijsko leto. Študenti bodo tako spet sedli v predavalnice, posebej slovesno pa bo v visokošolskih središčih, kjer bodo danes pozdravili več kot 15 tisoč brucev. Izobraževalni minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze ter visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Domnevni člani kavaškega klana v Sloveniji so krivi trgovanja s prepovedanimi mamili v hododelski združbi. Ljubljansko okrožno sodišče je 14 ljudi obsodilo na skupaj 108 let zapora. Najvišjo kazen so izrekli Klemnu Kadivcu, ki naj bi bil vodja slovenske celice. Če bo sodba pravnomočna, bo v zaporu 15 let. Združba je denar od trgovanja z mamili skušala prikriti tudi s transakcijami v bitcoine. Z začetkom oktobra se začenja tudi mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pa pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Letošnjo kampanjo so poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose.
1: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
2: Daj sem, da vim.
1: Kaj imam?
2: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
3: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
4: A je to film, ali se sosed spet ušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči. Joj, kako diši.
7: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
4: Ja, ampak dej greva že not.
8: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pokliči 059 813 885 ali obišči dalforno.com.

0: otrokov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
13: Avtosolatilia.si.
0: Ekspres promet.
14: Na dolenjski avtocesti bo do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Skozi predor Karavanke bo v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure.
0: Ekspres vreme.
14: Prevladovalo bo jasno vreme.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tistel. Slovenski državni holding in Telekom imata od danes novi vodstvi. Na čelo holdinga prihaja Branko Bračko, ta bo nadomestil Žigo Debeljaka. Vodenje našega največjega telekomunikacijskega operaterja pa prevzema Cvetko Sršen, ta je podjetje že vodil pred leti. Policisti so v torek zvečer v intervenciji v Škofji Loki huje poškodovali moškega, uporabiti so morali strelno orožje, potem ko je 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste ter skušal odpeljati reševalno vozilo. V Sloveniji živi vse več starejših od 65 let, več kot 22%, to pa je kar dvakrat več kot ob osamosvojitvi. Do leta 2100 naj bi se ta delež še povečal na tretjino. Ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga obeležujemo danes, statistični urad sporoča, da je med starejšimi sicer vse več delovno aktivnih in še tom internet uporablja okoli 60% starejših, velika večina tudi pametni telefon, več kot četrtina pa jih pozna orodja umetne inteligence.

0: Костилни ливада.
1: Дајан, а ти спов знаш бит кей ресан?
2: Па нормално да знам.
1: Но гдај?
2: Па брез за мире, ампак не о петки.
3: Петкови вечери будо од слеј резервирани за добро глазбо, забаво, смех и пресенечења.
4: Мидва со преправлена.
3: Па брез за мире, усак петек об 20-тих на планету.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogočiš šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
7: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
6: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
10: Potem je čas za naslednji korak.
9: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
10: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
9: Seminar je že skorajda razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
11: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!
14: Sejem narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
15: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
16: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
17: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
18: Ilirika, zaupanje, ki bogati.
19: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti je oviran promet pri Postojni v smeri Ljubljane zaradi kosov pneumatike. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani.
3: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
20: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
9: Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
3: Radio Ekspres.
9: Z vami na FM-u,
3: DAB-u,
9: Radio Playerju
3: in Radio Ekspres.si.
7: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
21: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
7: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Cool jutro in Urška.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za okoli 15 tisoč brucev bodo danes v visokošolskih središčih ob začetku novega študijskega leta pripravili prav posebne dobrodošlice. Na visokošolske zavode je vpisanih okoli 70 tisoč študentov, še okoli 10 tisoč pa na višje strokovne šole. Leto se bo v Sloveniji začelo izvajati nekaj novih študijskih programov, delo pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. V Tennesseeju se je po skusu smrtitve obsojene morilke Kriste Pike po nesrečju. V žilo so ji vbrizgali strupeno snov, a je ta ni ubila. Odpeljali so jo v bolnišnico. Pred 30 leti je Pike umorila svojo sošolko, skupaj s takratnim fantom sta jo pretepla in mučila. Kasneje pa je v zaporu skušala ubiti še sojetnico. Še v Izrael, kamor so se domov po incidentu vrnili potniki na letalu Fly Dubai, ki je iz Dubaja letelo v Tel Aviv. Eden od pilotov je namreč na letu zabodel drugega pilota in skušal strmoglaviti letalo. Poškodovani je s pomočjo potnikov uspel obvladati napadalca in z letalom pristal v Saudski Arabiji. Indijski pilot, ki je preprečil katastrofo kot 11. septembra, je zdaj junak ne le v Izraelu, ampak tudi v domači Indiji.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
10: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
11: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Vum, vum, vum, vum, vum.
17: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
18: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
19: Vodenje projektov res ni enostavno.
20: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
21: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
20: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
22: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
20: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
22: Da.
20: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
22: Lelosi. Too comfortable to take on.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek.

0: Ljubljani ter med Grosupljami in Ljubljano. Zastoj še na glavnih cestah med Vode Ljubljana, Mengeš Trzin ter Velika Pirešica Arja Vas.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
0: Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
1: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.
1: Radio Ekspres. Kul jutro.

zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je Duran Duran.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo bo obiskal Stefan Sežuren, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo. Sestal se bo s premijejem Janezom Janšo ter obiskal novomeški Revoz. Tam se po novem osredotočajo na male električne avtomobile. Od začetka leta v tovarni izdelujejo električnega Twinga. Nedavno je stekla tudi proizvodnja električnega malčka Dacia Spring. Sledila pa bo še izdelava tretjega člana družine, modela Pixo znamke Nissan. Premijer Janša je mnoge razburil, potem ko je v državnem zboru pokazal domnevno fotografijo preganjanja kristjanov v Nigeriji. Nekdani britanski marinec je za TV Slovenija dejal, da na fotografiji niso trupla, pač pa živi palestinci, ki so čakali na pomoč. Oktober je mesec požarne varnosti. Gasilska zveza Slovenije letos največ pozornosti namenja zgodnjemu odkrivanju požarov v domačem okolju, s poudarkom na požarnih javljalnikih. Ti lahko pomenijo razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, še posebej pa opozarjajo na nevarnost nočnih požarov.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
4: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
3: O, kakšna tišina in ta dizajn.
4: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
5: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
6: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
7: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
9: Daj sem, da vim.
8: Kaj imam?
9: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
10: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
11: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za kul podjetja, s kul šefi.
12: Ekspres promet.
13: Na štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Žalec proti Ljubljani zaradi nesreče. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj na cesti Grosuplje Ljubljana. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Laško Celje, Križ Moste, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana ter Velika Pirešica Arja Vas.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
12: Ekspres vreme.
13: Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
12: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
16: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do

Наша Glasgow 80. 90. Radio Express. Najboljša glasba.

0: Express novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se novo študijsko leto. Študenti bodo tako spet sedli v predavalnice, posebej slovesno pa bo v visokošolskih središčih danes, kjer bodo pozdravili več kot 15 tisoč brucev. Izobraževalni minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Na območju Mežice je včeraj popoldne avto trčil v kolesarja in ga huje poškodil. Voznik in sopotnik sta po dejanju zapustila avto in peš pobegnila, ne da bi kolesarju pomagala. Policija ju intenzivno išče. Z začetkom oktobra se začenja mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Letošnjo kampanjo so poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose.
2: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejejo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj nove.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od avto Stop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
7: Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljami in Ljubljano, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoje na ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim, na glavni cesti Slivnica Hoče Gneča pa Križ Moste med Vode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana ter Ljubljana Trzin. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče, na Primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila.
4: Ekspres vreme.
7: Prevladovalo bo jasno vreme, temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
10: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4.

0: krskus, ne se straši to, danes je štos. Kmalu pa upletam še eno veliko ime, on ne poje rad v Ljubljani, kaj pove. Najprej pa najboljša glasba jutro.
1: Kul jutro na Radio Ekspres.

0: odgovarjal je.
1: Dajmo eno tako zelo splošno vprašanje, Žiga nam ga je poslal. Zanima ga, kaj zdaj s centrom Stožice, torej nakupovalni center, kaj se tukaj zdaj dogaja?
2: Zdaj ta naš del, se pravi športni del, tako dvorana kot stadion, kot vsa infrastruktura, kot tudi Štajerska cesta, smo zato plačali 114 milijonov evrov iz proračuna, dobili smo pa zaradi tega projekta od zasebnega partnerja, v tem javno-zasebnem partnerstvu od Evropske unije in podar sa 111 milijonov. Se pravi, športni del nastane 3 milijona plus davk, brez, to je brez davka. Ta zasebni del, na žalost, če bi to vedel, še vedno hodim na sodišče za Stožic, ne, čez, da sem pomagal in zasebnemu partneru, pomagal sem pa tako, da so šli v stečaj, na žalost. Ne. Je kriv direktor Danine Svetbanke in vmes je kupil najprej gospod Rastoder, pa je prodal gospodu Milanoviću in zdaj se pogajajo, zaključujo, prihaja novi kupec, ki ima pa izjemno lep projekt, ki so ga delali arhitekti v Barceloni, skupaj s Sadarogo. Tako da čakam tudi jaz, kaj se bo zgodilo.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenski državni holding in Telekom imata od danes novi vodstvi. Na čelo holdinga prihaja Branko Bračko, ta bo nadomestil Žigo Debeljaka. Vodenje našega največjega telekomunikacijskega operaterja pa prevzema Cvetko Sršen, ta je podjetje že vodil pred leti. Policisti so v torek zvečer v intervenciji v Škofji Loki huje poškodovali moškega, uporabiti so morali strelno orožje, potem ko je 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste ter skušal odpeljati reševalno vozilo. V Sloveniji živi vse več starejših od 65 let, več kot 22%, to pa je kar dvakrat več kot ob osamosvojitvi. Do leta 2100 naj bi se ta delež še povečal na tretjino. Ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga obeležujemo danes, statistični urad sporoča, da je med starejšimi sicer vse več delovno aktivnih in še tom internet uporablja okoli 60% starejših, velika večina tudi pametni telefon, več kot četrtina pa jih pozna orodja umetne inteligence.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob dveh, šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
5: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
6: Preverjanje temperature.
5: Optimalno.
6: Tesnenje.
5: Potrjeno.
6: Nivo vode.
5: Narašča.
6: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
5: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
7: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
5: V salonih Etis in na etis.si.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva sva pripravljena!
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
12: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
15: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
16: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
17: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
18: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
17: O, kakšna tišina in ta dizajn.
18: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
19: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
20: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljami in Ljubljano, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoje na Ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim, na glavni cesti Slivnica Hoče Gneča pa Križ Moste med Vode Ljubljana, Mengeštrzin Ljubljana ter Ljubljana Trzin. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče, na Primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Logacem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila.
10: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse.
2: vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Prevladovalo bo jasno vreme, temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u,
22: DAB-u,
0: Radio Playerju
22: in Radio Ekspres.si.
23: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
24: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.

0: Zakaj LPP ni brezplačen za občane kot v nekaterih evropskih mestih?
1: Kot na primer?
0: Ni Žiga navedel, katero evropsko mesto, zgleda je bil eden taken, ki zelo radi dajo vse za stol.
1: Se to mi je najbolj všeč, ne? Koliko stane pri nas avtobus? Euro 50, mi smo imeli euro 30. A veste, zakaj je šlo na euro 50? Takrat je država uvedla pred enim letom za sosedne občine, da stane euro 50. Jaz sem na Rudniku doma. Če se jaz usedem na trojko, sem pa pri seminarni, grem dol, stane euro 30. Če se usedem pa na 3G, ki gre v Grosuplje, je stal ista linija za mene euro 50. Kako ne jaz ljudem pojasnim, da je to? In potem smo dvigli na euro 50. Pri čemer je še vedno pri nas te prvi coni 90 minut prestopa, kamar hoče jeti. In za starejši je tako brezplačen, sa validacija nujna. Mi imamo problem, da je teh mesečnih kart smo že čez 80%. Problem je, da se ljudje ne validirajo, ker mi smo šele plačeni od države tist prispevk samo če so validacije. A kdo zna povedati, koliko je letna karta za dijake pa študente? Letna karta je 200 evrov. In zdaj, če gremo preračunati, ne, koliko je to na dan, če 12 mesecev koristi to letno karto, je 0,55 evrov. Zdaj pa gospodu, ki je rekel, po Evropi nekaj prije povedati.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za okoli 15 tisoč brucev bodo danes v visokošolskih središčih ob začetku novega študijskega leta pripravili prav posebne dobrodošlice. Premier Janez Janša v poslanici poudarja, da je v današnjem hitro spreminjajočem se svetu sposobnost učenja, prilagajanja in ustvarjanja novih rešitev prednost, ki ločuje uspešne od manj uspešnih. Dodaja, da bo veliko mladih študijsko leto izkoristilo za prakso in študij v tujini, pri tem pa naj ne pozabijo, odkot prihajajo, saj je Slovenija njihova domovina, opominja Janša. V Tennesseeju se je poskus usmrtitve obsojene morilke Christy Pike ponesrečil. V žilo so ji vbrizgali strupeno snov, a je ta ni ubila. Odpeljali so jo v bolnišnico. Pred 30 leti je Pike umorila svojo sošolko skupaj s takratnim fantom, sta jo pretepla in mučila. Kasneje pa je v zaporu skušala ubiti še sojetnico. Še v Izrael, kamor so se domov po incidentu vrnili potniki na letalu Fly Dubai, ki je iz Dubaja letelo v Tel Aviv. Eden od pilotov je namreč na letu zabodel drugega pilota in skušal strmoglaviti letalo. Poškodovani je s pomočjo potnikov uspel obvladati napadalca ter pristal v Saudski Arabiji. Indijski pilot, ki je preprečil katastrofo, je zdaj junak ne le v Izraelu, ampak tudi v domači Indiji.
0: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
13: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres Promet.
2: Na cesti Slivnica Hoče je v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto močno oviran promet zaradi nesreče. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet od Nanosa proti Vipavi zaradi podrte prometne signalizacije. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Gneča še na cesti Slivnica Hoče, Vodice Moste, Medvode Ljubljana ter Trzin Ljubljana.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
15: Ekspres vreme.
2: Jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Radio Ekspres.
16: Z vami na FM-u,
15: DAB-u,
16: Radio Playerju
15: in Radio Ekspres.si.
1: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
17: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Cool jutro.

0: Kada se tihin danes? Radio Ekspres.
1: Uma, vse najboljše za dve leti, upam, da zaustaviti niso bili potrebni tableti, ali pa bolj zaspat, nega srat. 250, cool jutro, wow, hudo kps. Še Jurija, pa stanka jaz. What's up? Vse najboljše.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred drugo uro zjutraj je zagorelo v Smrečnem v občini Slovenska Bistrica na gospodarskem poslopju s kmetijsko mehanizacijo. Vzrok požara še ni znan, škoda pa znaša več 100 tisoč evrov. Oktober je sicer mesec požarne varnosti. Gasilska zveza Slovenije letos največ pozornosti namenja zgodnjemu odkrivanju požarov v domačem okolju. S poudarkom na požarnih javljalnikih, ki lahko pomenijo razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, še posebej pa Gasilska zveza opozarja na nevarnost nočnih požarov. Premier Janez Janša je mnoge razburil, potem ko je v državnem zboru pokazal domnevno fotografijo preganjanja kristjanov v Nigeriji. Zdaj pa se je izkazalo, da je bila ta posneta v Gazi. Nekdani britanski marinec je za TV Slovenija povedal, da na fotografiji niso trupla, pač pa živi palestinci, ki so čakali na pomoč. Svetovne cene kave so se zvišale zaradi visokih temperatur, moten v dobavni verigi in naraščujočih stroškov proizvodnje. Lani je tako v Sloveniji skodelica espresa stala okoli 7% več kot leto prej. Za njo je bilo povprečno treba odšteti evro in 86 centov. Dražja je tudi kava v trgovinah za kar 33%.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
5: Želite biti vi?
6: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
7: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
6: A zakaj?
7: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
6: Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
7: S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
8: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
9: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
10: Preverjanje temperature.
9: Optimalno.
10: Tesnenje.
9: Potrjeno.
10: Nivo vode.
9: Narašča.
10: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
9: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
11: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
9: V salonih Etis in na etis.si.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
14: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
13: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
14: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
17: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
16: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
18: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Mamma mia, ta Peruca!
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
21: Avtošola Tilija, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
22: Avtosolatilija.si.
0: Ekspres promet. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme. Jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Radio Express.
2: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
2: Radio Playerju
1: in Radio Express.si.
3: Jesensko kuljutro z Urško Majdič Umo.
4: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor danes potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reformen, zagotavlja pa denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi, je dejal Janša. V ameriški državi Tennessee pa so po ponesrečenem poskusu usmrtitve 50-letne Christy Gayle Pike začasno ustavili vse izvršitve smrtnih kazni. Obsojenka je namreč preživela kar dva odmerka smrtonosne injekcije in po začetku postopka dihala še skoraj eno uro. Nato so jo odpeljali v bolnišnico. Odvetniki obsojene zdaj zahtevajo trajno prepoved ponovnega poskusa usmrtitve. Pike je bila leta 1995, ko je brutalno umorila sošolko, za kar je bila obsojena na smrt, stara 18 let. Iz ljubljanskega živalskega vrta so sporočili, da se je poslovil ris Lux. Samec, ki je pri njih živel več kot desetletje, je bil poznan predvsem po svoji radovednosti, dočakal pa je 19 let.
2: Hvala ti. Naslednje novice čez eno uro.
0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
7: Vse, kar vas premika na enem mestu.
8: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
7: Več na span.si.
9: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
10: Pa normalno, da znam.
9: No, kdaj?
10: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Mi dva sva pripravljena.
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Fit Gang – šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
14: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim lelosi.
16: Lelosi. Too comfortable to take on.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
19: Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Ekspres promet.
2: Trenutno na naših cestah nobenih posebnosti, jutranja gneča se je spela, le še pred Domžalami krajši zastoj, tako da zamuda tam 5 minut usmeri proti Ljubljani na Štajerski avtocesti.
0: Ekspres Ekspres vreme.
2: Vreme se pa nada, no, še megla je obupala, mislim, da danes kaj dosti je ni bilo po nižinah. Precej jasno vreme danes, najvišje dnevne, malo na 20, jutri morda malo več oblačnosti, ampak še vedno lepo in toplo za začetek oktobra. Trenutne temperature pa v Ljubljani 12 stopin, v Kranju 13.
18: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Urška svoje je odpela, mi pa se lotimo dela. Bravo, Urška, celotno kul jutro. Danes odpeto za njeno obletnico, dve leti, odkar je na programu jutranem, ne? Skupaj s Klemnom, del kul jutra. Čestitke, Urška, še enkrat, res nekaj neverjetnega. Lahko bi rekli, a kind of magic, kar je uspelo.

Modern Talking in glasbo 80-ih na Radio Express. Oktober je tu, to je tudi mesec varčevanja, čas za premislek, kako oplemeniti naše prihranke. In ena od idej je seveda tudi vlaganje na delniških trgih, ki dolgoročno prinašajo lepe donosnosti. Je pa res, da zdaj, ne, ko je vse tako napihnjeno, da se pa tudi vprašaš, da se splača, da mu to se enkrat zasula, ne vem, no, toliko enih negotovosti.

0: ker ženske vedno hočejo več. Od ponedeljka do četrtka, od 14. le na Radio Express.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo, pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: glavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
2: Preverjanje temperature.
1: Optimalno.
2: Tesnenje.
1: Potrjeno.
2: Nivo vode.
1: Narašča.
2: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
1: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
3: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
1: V salonih Etis in na etis.si.
4: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
1: Več na zlatarna-aura.si.
8: Ekspres promet.
9: Na srečo zdaj na nobenih posebnosti, v prometu srečno možno želimo.
10: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
8: Vreme.
9: Še kar nekaj dni bo vremenska napoved precej podobna. Jasno, megla ponekod zjutraj, danes niti ni bilo kaj dosti tega. No, najvišje dnevne danes do 23 stopinj. Ja, kakšen teden še ni videti spremembe.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Pol enajstih, mogoče čas za še kakšno kavo. Danes sploh, ker je svetovni dan kave. Back for good, take that, pa naslednja iz 90-ih prihaja tale velika uspešnica te fantovske zasedbe. Potem pa še skok v 80-ta in Nazareth, Dream On.
2: Najboljša glasba.

Sam Fender in Elton John na Expressu in Talk to You, današnje jutro pa je bilo bolj Sing to You. Urška je točno dve leti del Kul jutra in je odlično pravila izziv, ki ga je naložil Klemen. Celoten program je danes odpela in seveda spet dokazala, da je super pevka. Takole je naprimer napovedala oziroma napopela Michaela Jacksona.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Državni zbor danes potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna. Del predloga rebalansa primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda, pravi finančni minister Andrej Šircelj in poudarja.
2: Prvič, načrtovani primankljaj se ne povečuje, ostajamo v okviru fiskalnih pravil. Drugič, s tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij. In tretjič, gospodarstvo je močnejše, kot smo pričakovali.
1: Še vedno močno odmeva drama na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu, ko je na letalo 174 potniki, ko pilot z nožem napadel in hudo ranil glavnega pilota, indijskega državljana. Letalo je začelo strmo padati, kljub poškodbam pa je kapitanu uspelo odpreti vrata pilotske kabine. Nekaj potnikov in članov posadke je napadalca na to obvladalo. Med potniki sta bila tudi dva druga pilota Fly Dubai, ki sta pomagala prevzeti nadzor nad letalom, to je na to varno pristalo v Saudski Arabiji. Kapitana, ki se ranjen zdravi v bolnišnici, so razglasili za junaka. Obrambni minister Izraela pa je dogodek označil za poskus džihadističnega terorističnega napada. V portugalski nogometni reprezentanci pa je počilo. Cristiano Ronaldo je pred današnjo tekmo z Dansko zapustil ekipo in zasebnim letalom odletel v Madrid. Njegov odhod je povezan z napetostmi okoli novega selektorja. Ta je včeraj dejal, da Ronaldo proti Danski ne bo začel v prvi postavi.
3: Ja, in Ronaldo pa užaljene. Sicer pa brez Ronaldo se mi zdi, da je Portugalska še močnejša. Hvala, naslednje novice že za eno uro.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun.
9: Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
10: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
9: A zakaj?
10: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
9: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
10: S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
11: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
12: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
13: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi, too comfortable to take on.
16: A je to film ali se sosed spet tušira?
17: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
18: Od prvega načrta do popolne akustike.
19: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
17: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel, doživi več, potuj ceneje.
11: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
20: Pa normalno, da znam.
11: No, kdaj?
20: Pa brez zamere, ampak ne o petki.
21: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
22: Midva sva pripravljena.
21: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na planetu.
23: 3, 2, 1.
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ta von po italijanski kuhini, pica iz krušne peči, joj, kako diši.
2: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
1: Ja, ampak daj greva že not.
3: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
23: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
24: Avtosolatilija.si.
25: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
26: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
27: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
28: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
27: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
28: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
29: Ekspres promet.
30: Poglejmo na ceste, no na kratko, nobenih težav in tako je tudi prav.
31: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
30: Še naprej prevladuje precej jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes švignile do 23.
29: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Zdaj le prav lepo zdrav tudi študentom, ki so danes začeli novo študijsko leto. Verjamem, da je z vseh koncev Slovenije prišlo v Ljubljano veliko mladih. Dobrodošli na Radio Express. Evo, upam, da ste našli tudi kakšno dobro stanovanje v Ljubljani. Po ugodni ceni, ne kakšne lukne tam za 800 evrov. Ne. Aha, so naslednji. Tači. To so 80-ta, potem pa še v 90-ta. Chumbawamba in

In Morning Train na Expressu. Umetna inteligenca je postala pravzaprav že orožje, ki se ga boji vse več ljudi. Bill Gates, soustanovitelj Microsofta, je celo dejal, da je umetna inteligenca dovolj zmogljiva, da bi lahko povzročila dogodke, v katerih bi umrla milijarda ljudi. Si predstavljate?

0: Odprite in RPI Lirik in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Španj.
3: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
2: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Španj.
3: Tržaška 547.
1: Več na span.si. Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Se vidimo v gostišču Portal.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja z inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!
14: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
15: Preverjanje temperature.
14: Optimalno.
15: Tesnenje.
14: Potrjeno.
15: Nivo vode.
14: Narašča.
15: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
14: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
16: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense
14: v salonih Etis in na etis.si.
17: Ekspres promet.
18: Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
19: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
20: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
18: Saj do konca tedna bo prevladovalo lepo suho vreme, veliko sonca bo tudi danes, 123 stopinj bomo imeli.
17: Radio Express.
21: Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
21: Radio Playerju
17: in Radio

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Prvi oktober je svetovni dan glasbe in tudi svetovni dan vegetarijanstva. In v Ekspres trojčku danes tri odlični glasbeniki, ki so že dolgo časa vegetarijanci oziroma vegani. Brian Adams bo z nami. Brian pravi, če imaš rad živali, potem jih ne jej. Slišali bomo 18 Till I Die, še prej Paul McCartney, ki je že od leta 1975 vegetarijanec in to na predlog njegove takratne žene Linde. Najprej pa Billie Eilish, njena zgodba je pa sploh zanimiva. Kajti pravi, da v življenju sploh nikoli ni jedla mesa, no ko je spoznala problematiko mlečne industrije, je pa rekla, da bo postala tudi veganka. Billie Eilish, Bad Guy, to je Ekspres trojček danes s tremi vegetarijanci oziroma vegani.
0: Ekspres trojček vam predstavlja Kupra, Porsche Varoškova, za tiste, ki ne sledi.

0: Brian Adams v Express Ročku, danes smo slišali tri vegetarijance oziroma vegane, kajti 1. oktober je svetovni dan vegetarijanstva.
1: To je bil Express Trojček, ki ga prinašata Sejat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začelo se je novo študijsko leto, za bruce so v univerzitetnih središčih pripravili posebne dobrodošlice. V središču Ljubljane na Kongresnem trgu se bo ob 16. začela tradicionalna prireditev Pozdrav brucem. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje prejšnje vlade.
3: Je sprejemalo obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
2: Janša pravi, da rebalans zagotavlja denar za obveznosti države, javne storitve in za naložbe. V ameriški zvezdni državi Tennessee pa je spodletela usmrtitev 50-letne Kristi Pike, obsojene na smrt, ker je leta 1995 brutalno umorila sošolko. Po dveh odmerkih smrtonosnega zdravila je 50-letnica včeraj ostala živa, nato so jo odpeljali v bolnišnico. Oblasti so odredile preiskavo ter začasno ustavile druge načrtovane usmrtitve. Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Ljudje jo pohvalijo kot eno najlepših kolesarskih poti v tem delu Evrope, so se pa pokazali tudi nekateri izzivi.
4: Največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kajti dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih je prehiteti. Nekateri pa mislijo, da so Rogliči in pa Pogačari in vozijo s nenormalnimi hitrostmi po sami Bohinjski Beli.
2: Tako blejski župan Anton Mežan.
5: Lahko prosim preračunam?
6: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
7: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
9: Avtošolatilia.si.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take on.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva so pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Gostilna Livada – najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: Ekspres promet.
13: Predmeti na vozišču virajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
14: Vreme pa v redu tudi danes, precej jasno, najvišje dnevne do 23 stopinj, jutri tudi dokaj sončno.
15: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
16: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Lepo, predvsej toplo vreme, skoraj 20 stopinj že, kot nalaž za študente, da gredo po uvodnih predavanjih oziroma po uvodnem pozdravu dekana na kakšno kavico. Ja, uspešen začetek novega študijskega leta želimo. Upam, da so tudi punce v redu na faksu. Evo, princ ima to srečo, da je spoznal najlepšo na svetu, the most beautiful girl in the

American Girl, so američanka, je seveda prepeval Harry Styles. No, o američankah pa nekaj. Tudi Erosar Macoti se je vendar prepeval s Tino Turner in tudi na zadnji turneji obiskal številna ameriška mesta, a ni še vedno tam, a to moram preveriti. V glavnem, Eros in Tina na svetovni dan glasbe 1. oktobra v nepozabnem duetu Kosovo.

Tina in Eros, ja, Eros je po evropski turneji nameraval izvesti tudi nekaj koncertov v Severni Ameriki, ampak so potem termine prestavili na leto 2027, tako da prihodno jesen, septembra in oktobra bo nastopil v večjih mestih v Severni Ameriki, tudi v Torontu, naprimer, Montrealu.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistra turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
11: Potem je čas za naslednji korak.
10: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
11: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
10: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
13: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
14: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
15: Pozor, gostišče portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
16: Sejem narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Ekspres promet.
17: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pri delovni zapori pri Postojni v smeri proti Kopru. Previdno.
18: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
19: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Vreme.
17: Krasno sončno vreme, temperature do 23 stopinj, tudi v naslednji dneh še ni videti kakšne spremembe. Trenutno v Ljubljani jasno in 20 tudi v Kranju 20.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in

0: Trvič, moja prva izbira.
1: Včeraj se je končal evropski teden športa, ampak seveda migamo naprej, sploh po tako krasnem vremenu, tako da upam, da boste popoldne naredili kakšen trening, kjerkoli že, najbolj v naravi, ker je tako lepo. Erin Kara, 80 za dober ritem, What a feeling.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni. Združeni arabski emirati pa so odredili preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je včeraj zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. V preiskavi bodo skušali ugotoviti, če in v kolikšni meri je incident povezan s terorizmom indijskega pilota, ki je bil v incidentu ranjen, a je kljub temu uspel odpreti vrata pilotske kabine, kar je nekaterim potnikom ter osebju omogočilo, da so napadalca obvladali, so razglasili za junaka. Ameriški tehnološki velikan Google pa se je odločil, da javnost zaenkrat ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence. Model Gemini 4 Argon bo tako na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost, s čimer želijo preprečiti zlorabe hekerjev.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentne zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi. Too comfortable to take on.
10: Vse, kar vas premika na enem mestu.
11: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
10: Več na span.si.
12: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
14: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
13: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
14: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
17: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
19: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi.
0: Ekspres promet.
5: Na cesti trenutno ni posebnosti, previdno proti cilju še naprej.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres.
13: res vreme.
20: 20 stopinj imamo, tudi popoldne večinoma sončno, prav tako se jutri obeta še en lep dan, nekaj več kot prinaste oblačnosti sicer, a temperature pa podobne kot danes.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Intervič, moja prva izbira. Ekspres med delom.
1: 1. oktober je in ja, oktober je tudi mesec varčevanja in čez 10 minut super rešitev, kako kaj privrčevati. Čeprav ne, zdaj berem iz Antropika, enega zelo vročega UI podjetja, prihajajo opozorila, da je možnost, da bo umetna inteligenca naslednjih 10 letih izbrisala človeštvo več kot 10%. To je res, to je alarmanta, to je grozno visoka številka, ne? Grozno visoka in kaj je potem sploh vrčevali, ne? Če nas ne bo več čez 10 let. Uživamo vsak dan posebej. Ace of Base 90. Design na Ekspresu.

0: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
1: Oktober je mesec varčevanja, no a mi želimo, da bi vam na koncu meseca res kaj ostalo, da bi lahko kaj privrčevali ob teh vse višjih cenah, predvsem energentov, in zato plačujemo vaše račune oziroma položnice. Začenjamo že v ponedeljek, pošljite nam prek spletne strani radioexpress.si kakršnokoli položnico, kakršenkoli račun, vse pride v poštev in dobro poslušajte jutranji program.
0: Plačujemo vaše račune le na Radio Express. Partner akcije je Spar Kase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.

0: petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija praš. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Mamma mia, ta Peruca!
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
9: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulira na strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
15: Daj sem, da vim.
14: Kaj imam?
15: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
16: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
9: Ekspres promet.
17: Na Dolenjski avtocesti je do ponedeljka podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica v smeri proti Ljubljani.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Nadaljuje se indijansko poletje, temperature so že nad 20, najvišji dnevni danes do 23, tudi jutri dokaj sončno vreme.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Pozdravljeni v sončnem četrtku, upam, da ste v redu. Zdaj pa je ena skladba, ki bo gotovo dobro vplivala na vaše počutje. Tu je Kenny Loggins in 80-ta Footloose.

0: veliko veste o polhih? V zanj neugodnih letih lahko polhi hibernirajo skoraj 11 mesecev, njihovo življenje pa je izredno natančno prilagojeno gozdnemu ritmu. Ob 17.15 na nacionalki ugriznimo znanost. Polhi, nevidni prebivalci naših gozdov. Na TV Kino ob 20. komedija Rokerica z Meryl Streep. Na National Geographic Wild pa ob 20.15 dokumentarec Izjemna Avstralija.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsak okus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državnem zboru se danes krešajo mnenje o predlaganem rebalansu letošnjega proračuna. V koaliciji trdijo, da gre za popravek neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, opozicija pa izpostavlja predvsem zvišanje izdatkov za obrambo na eni ter znižanje za zdravstvo in pokojnine na drugi strani.
2: V letu za najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primanjkljaj kot lani.
1: Pravi Klemen Boštjančič, Svoboda. UKC Ljubljana pa začenjajo z izvajanjem prvega programa specializacije na področju zdravstvene nege v Sloveniji z področja ran, stom in kontinence, v katero je vključenih 18 diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov. Specializacija bo omogočila bolj kakovostno obravnavo bolnikov ter razbremenitev zdravnikov.
3: To pomeni pomemben korak naprej. Dolgoletno znanje, izkušnje in strokovno infrastrukturo, ki smo jih v Kliničnem centru Ljubljana gradili več desetletij, lahko zdaj neposredno vključimo v formalno izobraževanje bodočih specialistov.
1: Razlaga Maja Klančnik-Gruden. Za poletje 2029 se napoveduje celovečerni film iz sveta Igre prestolov, ene najuspešnejših serij zadnjih let. Podrobnosti o igralski zasedbi ali začetku snemanja zaenkrat niso znane, režijo pa bo prevzel britanski režiser Owen Harris.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
9: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
11: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
10: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
12: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
13: Pa normalno, da znam.
12: No, kdaj?
13: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
14: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
15: Midva so pripravljena!
14: Pa brez zamere, vsak petek ob 20.

0: otrokov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
11: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
0: Dalforno.si.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.com.
13: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Ekspres promet.
14: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Tam je nastal zastoj, zamuda približno 20 minut. Previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Res vreme.
14: Trenutno imamo jasno vreme, 21 stopinje v tem trenutku. V srednji Sloveniji čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Jutri pa nas čaka dokaj sončen dan s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne pod 18, pa vse tja do 25 stopinj.
15: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres.
16: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
16: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašo sredstvo.

Dober dan, točno minutka čez drugo uro, popoldan in evo, pa ga imamo. 1. oktober, študentje, upam, da ste uspešno začeli novo študijsko leto. Sem prej napisala moji sestri Lari, kako gre prvi študijski dan. Letos in je napisala, jaz sem doma, dan sem še frej, tako da, ja, noč, začetek je očitno več kot odličen. Je pa danes tudi svetovni dan glasbe, ko je naša Urška Majdič Uma celo jutro odpela. Tako da še naprej se prepuščamo najlepšim glasbenim zvokom. Zdaj le nas čaka za uvod v tole uro Rod Stewart. Uživajte!

Self Aware. Točno 12 minut čez drugo uro bo poldan in danes, 1. oktobra, je tudi dan kave. Kava je ena od treh pijač, poleg vode in čaja, ki se jih na svetu popije največ in ki se pijajo najpogosteje. Kavoljubci smo mednarodni dan kave začeli praznovati 1. oktobra leta 2015. Slovenec pa na leto porabi 3 kg kave, za kar mora v povprečju delati 4 ure. Na leto eno slovensko gospodinstvo za kavo zapravi 125 evrov. Za skodelico kave v lokalu pa smo leta 1981 plačali približno od 5 do 10 jugoslovanskih dinarjev, v 90-ih pred približno 30 leti pa nekje od 50 do 80 dolarjev, to je danes približno nekje od 21 do 33 centov in danes za skodelico kave v lokalu moramo praviloma odšteti kakšna 2 do 3 evre, odvisno od lokala in seveda od tega, ali naročimo kakšno navadno kavo ali pa že kaj bolj fancy. Tako da, danes si prvošte kakšno skodelico kave več, še posebej, če vam jo časti kakšen sodelavc in reče, naslednja runda je moja. Tega mu nikar ne preprečujte, ker kdo ve, mogoče bo jutri že posebej.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
9: Daj sem, da vidim.
8: Kaj imam?
9: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
10: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
0: Ekspres promet.
11: Na štajerski avtocesti je oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani, tam je nastal zastoj, zamuda približno 10 minut, previdno. Okvara vozila pa na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
11: Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature pa od 3 do 10, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
0: Radio Express.
1: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
1: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Oh ja, to pa je res in še vedno velika, velika fenica, največja fenica Siddharte, kar jih obstaja po moje. 6 let sem imela takrat in ni bilo preglasno, nobenih slušalk mi niso dali in takrat je bil odločilen moment in jaz sem se čist zaljubila. Tako da od takrat naprej največja fenica in seveda hkrati je tudi največja fenica najboljše glasbe nasploh. Če imate kdaj kakšen slabši dan ali pa če vam ne gre kje po načrtih, men vedno zelo prav pride tale, ki prihaja zdajle. Strong enough, uživajte.

Krasna, Billie Eilish je bila tole točno 15 minut do 3. ure popoldan in danes je svetovni dan glasbe. Glasbeniki, pevci in skladatelji so večinoma moški, glasbo pa v večini poučujejo ženske. No in danes je naša Urška Vajdič Uma odpela celotno Kul jutro, hkrati pa opravila nalogo, ki jo je za drugo obletnico Kul jutra dal Klemen Bučan.

0: Nekam se ogrej.
1: Ja, jaz mislim, da bi se na takšna le jutra komoto navadila, Urška. Tako da, ja, se še kdaj priporočamo za kakšno lepo glasbeno jutro. Definitivno pa se lahko poistovetim z Urško, tudi jaz bi lahko o kavi marsikakšno pesem odpela. Kar tako, direktno, iz glave, v večini same romantične.

Najboljša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Petrol ima za letošnjo kurilno sezono zagotovljene zadostne količine plina in goriv ter ne pričakuje večjih podražitev plina. Za prihodnje leto imajo zakupljenih 95% potreb. Uporabnikom svetujejo energetsko učinkovitost, več samooskrbe z energijo in pravočasne nakupe energentov. Pri gorivih pa zaradi zmanjšanja rafinerijskih zmogljivosti in ruskega izvoza zaznavajo predvsem pritiske na ceno dizla. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo, ne čakajmo, da zob zaboli. Norveški nogometni zvezdnik Haaland toži norveško letalsko družbo zaradi domnevne nezakonite uporabe njegove podobe in zaščitnih znakov v promociji. Spor se nanaša na objavo z njegovo podobo na družbenih omrežjih, ki jo je družba kasneje umaknila. Obravnava primera na sodišču je predvidena 9. oktobra.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Ko narava zaželi v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Ta von po italijanski kuhini. Pizza iz krušne peči. Joj, kako diši.
15: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
14: Ja, ampak daj greva že not.
13: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
16: Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
17: Iščete najboljše ponudbe? Na mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
18: Okvara vozila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno poče naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
18: Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, tudi jutri nas čaka dokaj sončno, vreme s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature pa od 3 do 10, najvišje dnevne pa od 18 posvetja do 25 stopinj.
20: Radio Express.
21: Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
21: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Ojoj, ne morem verjeti, da je to povedal. Ampak je res. Moj najbolj polupčkan poster, definitivno Tomi Meglič in Siddharta. Ampak to je ostalo v najstniških letih, moram tako reči, saj zaradi mojega. Definitivno pa seveda še vse en grem najrajš na svetu na njihov koncert in ko mi čakam kakšnega novega. In predvsem si grem taj tudi domov ogledati tiste stare, zelo polupčkane posterje in jih samo včastim krasnim spominom. Še kdaj kaj polupčkat. Zdaj le gremo pa mi naprej z najboljšo glasbo. Čaka nas ja ena prav posebna zavod. O tole uro uživajte.

0: Express.
1: Ob 19. uri vas v festivalni dvorani Ljubljana čaka premiera predstave TV Popper v živo, v kateri se po 20 letih znova zberajo legendarni obrazi družbene in politične satire, vračajo se z novimi vpogledi na aktualno dogajanje in obljubljajo, da bodo tokrat poskušali rešiti svet. Ob 19. uri je v kinu Bežigrad na sporedu premiera psihološkega trilerja Resnica o Verity, v katerem se pisateljica na odmaknjenem posestvu zaplete v mrežo skrivnosti in manipulacije. Ob 20. uri pa lahko zavijete v City teatr BTC, kjer gostuje beografski Bitev teatr s komedijo Privatno praznovanje. Šestčlanska igralska zasedba skozi zgodbo o ljudeh srednjih let, odnosih, ljubosumju, prevarah in zvezah pokaže, da tudi tisti, ki imajo na videz vse, niso nujno najbolj srečni. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

from the city. Gonna take the life that gave me.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
11: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
10: O, kakšna tišina in ta dizajn.
11: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
12: Blanco in Elika, ko v kuhinji povprečje preprosto ni dovolj.
13: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
14: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
15: Sonja.
14: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
15: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
14: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
16: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
17: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
18: Daj sem, da vidim.
17: Kaj imam?
18: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
19: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
0: Ekspres promet.
20: Okvara vozila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno viro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
21: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
22: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
20: Trenutno v osrednji Sloveniji 22 stopinj, čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, jutri bo prav tako dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature pa nekje od 3 do 10, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, minutka čez pol četrte ure popoldan in jaz mislim, da nikoli ni dan tako dober, da ne bi mogel biti še boljši, če si provoščiš kakšno kepco sladoleda in tako slab, da ne bi mogel biti dober zaradi kepce sladoleda. Evo, tako da danes, ko je dan kave, si provošte zdraven še. Ali vam pa še bolj tortica, ali pa ste tako, kaj jaz veliki sladoljubci in si provošte seveda kakšno kepco ali pa dve sladoleda. Jaz pa vam želim še naprej en čudovit, krasen dan in predvsem, da uživate še naprej z mano ob najboljši glasbi. Zdaj le gremo za eno tako prav posebno plesno. U la la la nas čaka. Uživajte!

pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katera pesem najboljše opiše vaš teden. Na eni strani je Mr. Broken Wings. Malo nostalgije, veliko čustev in občutek, kot da je bil ta teden ena sama velika vožnja z razprtimi krili. Iz 80-ih. Na drugi strani pa No Doubt, Just a Girl. Energija, uporništvo in Gwen Stefani v svoji najbolj prepoznavni različici. Iz 90-ih. Odločitev je seveda vaša, do jutri zjutraj pa imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.

0: Ko odložiš ključe vhodnih vrat in vklopiš radio, se začne popolno popoldne
1: z najboljšo glasbo
0: na Radio Express.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Inštitut 8. marec pred referendum 11. oktobra opozarjajo na težave predvsem pri dveh referendumi, ki po njihovem mnenju otežujejo uresničevanje volilne pravice. Težave naj bi se pojavljale pri spletnem zbiranju podpisov, prijavi glasovanja iz tujine ter predvsem pri določanju lokacij volišč za predčasno glasovanje. Kritični so tudi do državne volilne komisije, ki je letos uvedla več različnih načinov določanja volišč. Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog za odpravo pripora Dinu Muzaferoviču Cezarju, ki je obtožen organizacije in naročila umora Sadka Zovka, ki je zaradi strelnih ran umrl na Brdu v Ljubljani pred dvema letoma. Tožilstvo meni, da kljub izločitvi dela dokazov ostaja dovolj dokazov za utemeljen sum. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, Michael Jordan, nosil na tretji tekmi finala lige leta 98, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev. Dres iz časa pred Chicago Bulls je tako postal najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan s košarkarjem.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
4: Optimalno.
5: Tesnenje.
4: Potrjeno.
5: Nivo vode.
4: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
4: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
6: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
4: V salonih Etis in na etis.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih na določ prešitih odejah, vzglavnikih in postelini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vse, kar vas premika na enem mestu.
9: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
10: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
11: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
12: Tržaška 547.
13: Več na span.si.
14: Odprite INR-a pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade.
15: Stroški upravljanja le 0,6%.
16: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
17: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
18: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
19: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
6: Več na zlatarna-aura.si.
2: Ekspres promet.
16: Okvara vozila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Ekspres vreme.
16: Ja, trenutno imamo v srednji Sloveniji 23 stopinj, čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo 3 do 10, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
20: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Radio Ekspres,
21: z vami na
2: Dabu,
21: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: našli s knjigou roki.
1: Dobar dan, točno 4 popoldne je odbila ura na današnji četrtek in ja prav res je, velikrat imam knjigo v roki oziroma vsak dan, če smo bolj natančni, prav največkrat v večernih urah in najrajš berem kakšne kriminalke. Ja, to moram priznati, da je kar moja velika strast. Frida McFadden, ena mojih najljubših avtoric, ampak med psihološkimi trileri, ki sem jih v zadnjem času prebrala, je tudi Verity, tako da že komaj čakam, da gremo kino to gledati in če boste šli ali pa če ste že slučajno bili, nič mi ne povedati, lepo prosim. Je pa res, da kadar sretno, če preberem kakšen tak zanimiv, zelo strašen, mogoče del knjige, ponavad mojega zbujam ali pa rečem, če gre lahko kam z mano in predvsem zapojem točno tole, ki prihaja zdaj le. Don't leave me this way!

0: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
1: Ja, oktober je mesec novih začetkov, mesec, ko marsikdo že razmišlja o ogrevanju, o decembru in o novih šolskih obveznostih in seveda o računih, ki pridno prihajajo v nabiralnik ali pa v elektronsko pošto, se ni važen. Ampak oktober ima letos na Radio Express en razlog, da ga vzamemo malček bolj na easy. Oktober je namreč mesec varčevanja in če se vam zdi, da je danes najtežje privrčevati prav pri računih, imamo eno odlično novico za vas. Tokrat boste lahko varčevali tako, da bomo nekaj računov plačali kar mi. Račun za elektriko, bencin, vrtec, telefon, ogrevanje, karkoli vam povzroča največ sivih las. Vse, kar morate narediti, je to, da nam ga pošljete na radioexpress.si. Mogoče izberemo ravno vas. Držim pesti.
0: Plačujemo vaše račune. Le na Radio Express. Partner akcije je Spar Kase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.

0: Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michaela Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
1: bi žural

0: Express. Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za cool podjetja s cool šefi.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: 3, 2, 1...
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi. Avtošolatilia.si.
11: Žima delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
14: Ekspres promet.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova in smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Previdno. Okvara vozila pa na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Senožičami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečna in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
3: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
14: Res vreme.
1: 23 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji. Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature od 3 do 10 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 25.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni

Ja, in potem še na enih 300 tisočih ali pa kaj tazga. Dejansko sem imela nekaj časa obdobja, ko sem hodila na čist vse možne koncerte od Sidarte in bilo je prav lušten. Zdaj so se ta obdobja malček umirila, moram priznati, grem še tudi na kakšen drug koncert, ampak še vedno grem zelo rada tudi na njihov koncert. Upam, da uživate v telem popodnevu, vsi študentje, upam, da ste že zaključili z današnjimi predavanji in da si boste provoščali kakšno dobro kosilce ali pa kakšno lušno pijačo v družbi taboljših sošolcev ali pa taboljših prijateljev, tako kot vsi ostali. Upam, da uživate in predvsem, da niste pozabili, da je danes oddan kave in da temu seveda sledite, tako kot jaz, ker sem se šla danes po kakšno skodelico ali pa dve več, no pa še po kakšno si bom zagotovo šla. Nadaljujemo z najboljšo glasbo, zdaj le nas čaka Where the Streets Have No Name. Uživajte!

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Sejourné, je ob obisku novomeškega Revoza poudaril, da mora Evropa ohraniti avtomobilsko proizvodnjo, delovna mesta in konkurenčnost, sicer se bo del proizvodnje preselil na Kitajsko. V zadnjem letu so zaposlili 700 ljudi, do konca leta nameravajo zaposliti še 300 novih.
3: Do konca leta bomo nadaljevali zaposlovanjem. Naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodnjo v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
2: Tako direktor podjetja Jože Bele. Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav. Pristojni so poudarili tudi pomen izbire kakovostnega goriva, ki mora biti dovolj suho. Kaj pa je dodala Štefanija Novak z Ministrstva za okolje in prostor?
4: Zavedati se moramo, da s pravilnim kurjenjem najprej prihranimo denar, potem smo odgovorni za svoje zdravje in za zdravje ljudi okoli nas. Nadalje varujemo okolje in kakovost bivanja v svoji sosedski, ker je manj dima in neprijetnih vonjav.
2: Tako Novak. Evropska komisija tudi tokrat ponuja brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih bodo lahko mladi odkrivali Evropo. Tokrat jih je na voljo 41 tisoč. Za vozovnice se lahko potegujejo mladi, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. Rok za prijavo je 15. oktober.
5: Lahko prosim preračunam?
6: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
0: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
9: Preverjanje temperature.
8: Optimalno.
9: Tesnenje.
8: Potrjeno.
9: Nivo vode.
8: Narašča.
9: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
8: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
0: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
8: V salonih Etis in na etis.si.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Mamma mia, ta Peruca!
16: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
17: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
18: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
17: O, kakšna tišina in ta dizajn.
18: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
19: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
20: BMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
2: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo po noči nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 stopinj, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
0: Radio Ekspres.
3: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
3: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Ja, prav zares je res. Moj najbolj poljubčkan poster, kako rada rečem, in verjamem, da smo imeli prav vsi kakšne najstniške simpatije in vsi kakšne ljudi, ki smo jih zelo občudovali in imeli veliko njihovih posterjev. Pač pri meni je bil to Tomi Meglič in vedno sem jih zelo rada poslušala in zelo fajn je bilo hoditi na njihove koncerte. No, zdaj pa hodem še na kakšen drug koncert razen, oziroma poleg Siddharte, bom rekla. Definitivno pa Siddharta mora vedno padeti, no ampak pade pa tudi vedno najboljša glasba in zdaj le ena legendarna Crazy nas čaka, potem pa eden, za katerega upam, da mi je bo kdaj uspelo iti tudi na njegov koncert. Ed Sheeran in Martin Garrix nas čakata.

Cindy Luper je bila tole 14 minut, čez 5 euro popoldan in 72 let danes praznuje ultramaratonski plavalec Martin Strel. Preplaval je številne reke, med drugim Donavo, Parano, Mississippi, Amazonko tudi, ne? Pred kratkim pa je v izzivu z našo Urško Majdičumo osvojil tudi delfinčka. In moram ga povprašati, kaj ga dela tako mladostnega. Kaj on počne, kaj je njegova skrivnost? Ne samo, da ga poznamo po številnih uspehih, poznamo ga tudi po njegovih legendarnih izjavah in želim mu, da bi še dolga leta plaval, pa spet kdaj sedel na kitu in bral časopis.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus slikalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Ekspres promet.
3: Predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti ovira promete za priključkom Novo mesto vzhod proti Obrežju, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Trenutno jasno vreme, 23 stopinje. V tem trenutku v srednji Sloveniji proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo ponoči nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 stopinj, jutri pa nas čaka dokaj sončen dan s povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 pa vse tja do 25.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

dan, točno dve minutki, čez pol šest uro popoldan in če ste kdaj igrali Minecraft in si želeli, da bi lahko kar stopili v tist kockasti svet, imam eno odlično novico in sicer lahko boste kmalu to storili in tam tudi prespali. V bližini Londona naj bi prihodnje leto odprli prvi hotel posvečen Minecraftu, imel pa bo 69 tematskih sob. Hodniki bodo videti kot rudniški rovi, dvigala kot portali, zdraven pa pripravljajo še prvi Minecraftov vlakec smrti. Tako da ena odlična novica za vse ljubitelje te svetovne igrice in definitivno znajo biti cene kar zasoljene, ampak obisk in dogodivščina pa zna biti kar precej zanimiva.

0: Slovenija 2 bo ob 20. uri soseda, televizijski musical Martija Antona, ki nas popelje v svet domače glasbe in televizijske nostalgije. Na kanalu A pa vas ob 20. uri čaka film Novi Karate Kid, v katerem se mlada Julie uči karateja, discipline in predvsem zaupanja vase. Na Planet TV pa ob 20. uri prihaja nova epizoda prve sezone razvedrilne oddaje 7 minut do zmenka, kjer bodo samski znova iskali tisto posebno iskrico.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Prihodki bodo znašali 16,5 milijarde, odhodki pa 18,8 milijarde evrov. Proračunski primankljaj pa bo predvidoma 2,2 milijarde evrov. Po mnenju koalicije je ta izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev. Opozicija pa mu očita, da ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Vlada je z uredbama spremenila delovni in poslovni čas upravnih enot. Ob torkih in sreda bodo vse upravne enote ponovem poslovale od 8. do 18.30. ure, medtem ko se urnik v ponedeljkih in petkih ne spreminja. Svetovno znan in priljubljen jekleni vlak smrti krat dve v zabaviščnem parku Six Flags Magic Mountain v ameriški zvezni državi Kalifornija so v torek dokončno zaprli, potem ko se več deset ljudi pritožilo, da so med vožnjo utrpeli resne možganske poškodbe.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
2: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi? Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
5: Iščete najboljše ponudbe? Na mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Vse, kar vas premika na enem mestu.
7: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
6: Več na span.com.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
9: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
7: Dalforno.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
12: Avtosolatilia.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
15: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
14: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
0: Ekspres promet.
16: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
16: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo po noči nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 3 pa vse tja do 10 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature pa od 18 pa vse tja do 25.
17: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: našli z knjigo Roki.
1: Dober dan, 6. že ura in skoraj smo že pri koncu današnjega 1. oktobra in kakšen mesec je pred nami. Začelo se je novo študijsko leto. To je mesec svrčevanja. Je rožnati oktober, kar pomeni mesec boja proti raku dojk, mesec požarne varnosti. Je pa danes svetovni dan vegetarijanstva in mednarodni dan starejših, pa svetovni dan glasbe. In začenja se tudi mesec kibernetske varnosti, pa danes je tudi dan kave. Tako da veliko enih stvari nas čaka, predvsem pa se danes spomnite na starejše, na vse tiste frende, vegetarijance, ali pa če ste sami vegetarijanci, provošte si kaj luštenga, pa predvsem ne pozabite na kakšno dobro kavo. Za glasbo pa poskrbimo.

80-ih, 90-ih in danes.

0: največjimi party hiti ever. Express Party. Od petkih in sobotah zvečer. That tonight's gonna be a good night. Le na Radio Express.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Inovativna, drugačna, dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena!
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogočiš šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
12: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
11: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
14: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
16: Iz nadzorništva Vrhnika TP Podpeč Marmor 1976 v soboto od 7 do 11.
15: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober večer, pol sedmih je že ura in danes je mednarodni dan starejših. Skoraj vsak peti Slovenec je starejši od 65 let. In roko na srce, marsikdo od njih bi nam lahko dal kakšen nasvet več, kot smo jih pripravljeni sprejeti. Kako prihraniti denar, recimo, kako popraviti stvar, ki bi jo lahko že zdavne vrgli stran, ali pa kako vzgojiti kakšno rožo, rastlino in predvsem, kako preživeti družinsko kosilo brez telefona v roki. Tako da danes malček pozornosti namenimo tudi starejšim. Pokličte babico, dedka ali pa koga drugega, ki ima kakšno življenjsko izkušnjo več. Če pa vam začne pripovedovati isto zgodbo že petič, pa brez skrbi. To sam pomeni, da je zgodba res dobra in da

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor je potrdil zakon o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027. Povprečnina za občine se leto zvišuje za 10 evrov na 845 evrov, občine pa bodo razliko prejele najpozneje do 11. novembra. Zakon omogoča tudi uporabo 176 milijonov evrov iz rezervnega demografskega sklada za pokojnine ter zmanjšuje financiranje zavoda za zdravstveno zavarovanje z 520 na 420 milijonov evrov. Koalicija ukrepe zagovarja kot način zagotavljanja stabilnosti javnih financ. Dobavitelji plina zagotavljajo, da jo ter zmanjšuje financiranje zavoda za zdravstveno zavarovanje z 520 na 420 milijonov evrov. Koalicija ukrepe zagovarja kot način zagotavljanja stabilnosti javnih financ. Dobavitelji plina zagotavljajo, da je oskrba z njim za letošnjo zimo zagotovljena in da se cene za gospodinstva ne bodo drastično zvišale, temveč naj bi šlo za podražitev za nekaj evrov na položnico. Vlada bo z dobavitelji razmere ponovno preverila okoli 10. oktobra. Univerza v Buenos Airesu bo Messiju podelila častni doktorat za njegove športne dosežke, vztrajnost, skromnost in odnos do argentinske reprezentance. Odlikovanje bo prejel 7. oktobra pred svojo poslovilno reprezentančno tekmo. Messi je Argentino popeljal do več velikih naslovov, poslovilna tekma pa je bila razprodana v manj kot 2 urah.
2: Lahko prosim preračunam?
3: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
4: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
12: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
13: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
14: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
15: Hotel in bistro Čat.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglednih. Glavnikih in postelini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Skandinavija.

0: Sleeping and Living.
1: Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v Gostišču Portal.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
4: 1. oktober je svetovni dan glasbe in tudi svetovni dan vegetarijanstva. In v Ekspres Trojčku danes tri odlični glasbeniki, ki so že dolgo časa vegetarijanci oziroma vegani. Brian Adams bo z nami. Brian pravi, če imaš rad živali, potem jih ne jej. Slišali bomo 18 Till I Die, še prej Paul McCartney, ki je že od leta 1975 vegetarijanec in to na predlog njegove takratne žene Linde. Najprej pa Billie Eilish, njena zgodba je pa sploh zanimiva, kajti pravi, da v življenju sploh nikoli ni jedla mesa, no ko je spoznala problematiko mlečne industrije, je pa rekla, da bo postala tudi veganka. Billie Eilish, Bad Guy, to je Ekspres Trojček danes s tremi vegetarijanci oziroma vegani.
3: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
8: Potem je čas za naslednji korak.
7: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
8: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
7: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
0: Radio Ekspres.
9: Sami hiti
0: 80-ih,

0: Slovenija 2 bo ob 20. uri Soseda, televizijski musical Martija Antona, ki nas popelje v svet domače glasbe in televizijske nostalgije. Na kanalu A pa vas ob 20. uri čaka film Novi Karate Kid, v katerem se mlada Julie uči karateja, discipline in predvsem zaupanja vase. Na Planet TV pa ob 20. uri prihaja nova epizoda prve sezone razvedrilne oddaje 7 minut do zmenka, kjer bodo samski znova iskali tisto posebno iskrico.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T2 nice paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Državni zbor je potrdil zakon o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027. Povprečnina za občine se letos zvišuje za 10 evrov na 845 evrov, občine pa bodo razliko prejele najpozneje do 11. novembra. Zakon omogoča tudi uporabo 176 milijonov evrov iz rezervnega demografskega sklada za pokojnine ter zmanjšuje financiranje zavoda za zdravstveno zavarovanje z 520 na 420 milijonov evrov. Koalicija ukrepe zagovarja kot način zagotavljanja stabilnosti javnih financ. Dobavitelji plina zagotavljajo, da je oskrba z njim za letošnjo zimo zagotovljena in da se cene za gospodinstva ne bodo drastično zvišale, temveč naj bi šlo za podražitev za nekaj evrov na položnico. Vlada bo z dobavitelji razmere ponovno preverila okoli 10. oktobra. Univerza v Buenos Airesu bo Messiju podelila častni doktorat za njegove športne dosežke, vztrajnost, skromnost in odnos do argentinske reprezentance. Odlikovanje bo prejel 7. oktobra pred svojo poslovilno reprezentančno tekmo. Messi je Argentino popeljal do več velikih naslovov, poslovilna tekma pa je bila razprodana v manj kot 2 urah.
2: Lahko prosim preračunam?
3: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
4: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: joj je bilo.
1: 80-ih na Radio Express.
0: U najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio Express. Čas zate in za najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.
5: Stoji. Loka.

0: 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih. U najboljši družbi disco kluba Fantasy. Največji hiti nekoč in danes. Vsako soboto od 21-ih u klubu Fantasy Višnja Gora.

0: Poslušali ste 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih.
0: Na Radio X-Space.
1: Najboljša glasba v najboljši družbi disco kluba Fantasy. Na

City. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.